0: Kuyumani kabli lungo gui chiken ki tanglangba danzi namchun yi.
1: Kuyumani kabli lungo gui chiken ki tanglangba zhishi gyebi yi.
2: Kuyumani kabli lungo gui chiken ki tanglangba gyechun yi.
0: Chekyu mebe chetin tang kabali yamachi.
1: Gyergi chetin xianla mechu.
2: Kablugi yuju saba nirishin madebar mangtu tunshin yube nganzu sangme titel yisab chigui.
1: Mang yongi kablulungo gui chene.
0: Dekui denbe pionjong jungui.
3: Mang yongi kablulungo gui chene. Dekui denbe pionjong jungui.
4: Xiamla, lungqin duyukar. Qingzhu doji ta kongki bo la xibi paji ti se lo na. Lungqin du ga di du qie na. Qingzhu doji lo zhi qi mor mo zui bar na lo lo bei ji la. Kui bo la gi gan guo qie bar ma nian bar cong chung gyub gya zhe bu ya gu ma to dup. Chong gi na abu gyu ba zhu gyu le ge sa bu xi guo zu bi cam ti par da bu yin. Tie ji la ne zui ken zhe qiong yu me ti. 티링 무휴네 세시 유슈
5: 저진지 갈래 컴문도와
6: 컴어죠
5: 야 문아디 파시다 추칸도
6: 와야지
5: 랑가스야 레디 갈래 참여다 니짜다 라베길 대고보다 아잔자 던도 쇼앙알란다 공친의 치우지 갈래 딘제 유네 수수레 수수 마큐비는
7: 미통주치르다。那春秋干的新编那苍龙群角送葬，兄弟提出的儿子，一年南水提在他，严多三样，当然是三不加也拉在提做。我那年我那先拉着立不上日子过。叫俺俩提做，我那讲的多呀。我这米讲的有过去。前几个，叫俺俩你来这跟我经理张拉下了，叫俺俩是去学下着。之前呢，拦住狗油。
8: 야주성기
5: 紧张了，你也去让他吞大血啊！鱼。